Sidan, hot, ni, hon, den. Och stadier nog lange dörr, och stadier rappe dans i sölva. Hot, sidan, hot, ni, hon, den. Lätta sere ställ och nås en tutt.